I'm number one butterfly boy, too much chocho san. 恋をするのもソロ版感情。お金がなければゴアさんザンス、ザンスザンス再ザンス。願いましては。

ならスター気取りで済ました顔大きいの毒様おかしいざんすねえ最残暑ねえざんすざんす最残暑それでもあなたに会

0: もうっとりほんわかスマイル、ボラン銀座の柳なびくよ。
1: しゃっているわねこの人ちょいと、そんなボーイは I don't like ねえ、
0: 裁断所
1: ねえ、
0: ダンスダンス裁断、それでもやっぱりアイブラユー。